0: Cada noite eu chorando pensava que esta noite tan grande non fora, que durase, durase entre tanto, que a noite das penas me envolve leitosa. Mas a luz insolente do día, constante traidora, cada amañecida penetraba radiante de gloria hasta o leito onde eu me tendera coas miñas congoxas. Desde entonces busquei as tiniebras máis negras e fondas, e busquei nas en vano que sempre tras da noite topaba candora. Só en mi mesma buscando no escuro e entrando na sombra, vin a noite que nunca se acaba na miña alma.
1: La radio de la diversidad. Onda Polígono 107.3 de tu frecuencia modulada.